Den enkelte lot sann i sætte vod Brian Adams. Selv den millionen og noe gjør nært i går, kan ikke vinne reellig, og når jeg 15 måtte ikke rette lønne i går. Niklas, som er tilmann i formidlene, har jeg gått noe gjør med lønne,